ministrar ska ställas inför internationella brottmålsdomstolen, ICC, skriver Dagens Nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 24 augusti med Bo Klova.

Lugn skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Vänsterpartiets EU-politiker Jonas Sjöstedts och Hanna Jedins resa till Israel stoppades redan vid mellanlandningen i Aten. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: efter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 24 augusti med Bo Klova. Vänsterpartiets EU-politiker Jonas Sjöstedts och Hanna Jedins resa till Israel stoppades redan vid mellanlandningen i Aten. Vid gaten fick de beskedet att de nekas inresa, bland annat eftersom de krävt att israeliska ministrar ska ställas inför internationella brottmålsdomstolen, ICC, skriver Dagens Nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 24 augusti med Bo Klova.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-3286-867. Vi väntar på dig.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän 98,1.
2: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
3: Från Radio Bohuslän, måndag den 24 augusti med Bo Klova. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 24 augusti med

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
3: Vitality Club. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
5: There's a famous talky queen, she looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
6: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
7: Yamaha revs your heart.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
7: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

kort nyheterna från Radio Bohuslän. Vänsterpartiets EU-politiker Jonas Sjöstedts och Hanna Jedins resa till Israel stoppades redan vid mellanlandningen i Aten. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: sitter med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70. Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center. City.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 24 augusti med Bo Klova. Vänsterpartiets EU-politiker Jonas Sjöstedts och Hanna Jedins resa till Israel stoppades redan vid mellanlandningen i Aten. Vid gaten fick de beskedet att de nekas inresa, bland annat eftersom de krävt att israeliska ministrar ska ställas inför internationella brottmålsdomstolen, ICC, skriver Dagens Nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 24 augusti, med Bo Klova.

Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisingskärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
5: Yamaha revs your heart.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Onsdagen den 26 augusti öppnar 9to5 Second Hand Ulloppis. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Ni är välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand Ulloppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 24 augusti med Nils Kulle. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 24 augusti med Nils Kulle.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna!
3: Yamaha revs your heart.
4: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Hej! Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henåsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade.

0: Fatality Club.
1: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
6: Via

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 24 augusti med Nils Kulle. Då kommer man tvinga fram kraftigare nedskärningar, uppger TT. Utgifterna är fortfarande större än intäkterna för staten, trots de nedskärningar som Trump och Elon Musk gjorde inom staten. Tyska jägare kan betala uppemot 50 000 kronor för en jaktresa till Sverige. Det är klart att det finns de som tjänar pengar på att det finns vildsvin, rapporterar Sveriges Radio. Hotet om att USA förbereder en ekonomisk D-dag mot Iran upprepas av finansminister Scott Bessent i en debattartikel hos Financial Times. CNN har sökt ministern som inte vill kommentera hotet utan hänvisar till en presskonferens som är planerad till klockan 20 på måndagen svensk tid. Utspelet tynger de asiatiska börserna under natten och morgonen och har fått oljepriset att backa. Iran har avfärdat planen som ekonomisk terrorism, skriver Financial Times. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 24 augusti med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Tyska jägare kan betala uppemot 50 000 kronor för en jaktresa till Sverige. Då kommer man tvinga fram kraftigare nedskärningar. Och hotet om att USA förbereder en ekonomisk D-dag mot Iran upprepas av finansminister Scott Bessent i en debattartikel hos Financial Times. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Onsdagen den 26 augusti öppnar 9 to 5 Second Hand Uloppis. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Ni är välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9 to 5 Second Hand Uloppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.
1: Möbler, vi ligger i Trästa Center.
2: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: Radio Bohuslän, måndag den 24 augusti, med Nils Kulle. Då kommer man tvinga fram kraftigare nedskärningar. Utgifterna är fortfarande större än intäkterna för staten, trots de nedskärningar som Trump och Elon Musk gjorde inom staten, uppger TT. Tyska jägare kan betala uppemot 50 000 kronor för en jaktresa till Sverige. Det är klart att det finns de som tjänar pengar på att det finns vildsvin, rapporterar Sveriges Radio. Hotet om att USA förbereder en ekonomisk D-dag mot Iran upprepas av finansminister Scott Bessent i en debattartikel hos Financial Times. Skriver Financial Times, CNN har sökt ministern som inte vill kommentera hotet utan hänvisar till en presskonferens som är planerad till klockan 20 på måndagen svensk tid. Utspelet tynger de asiatiska börserna under natten och morgonen och har fått oljepriset att backa. Iran har avfärdat planen som ekonomisk terrorism. Det här var morgonnyheterna från Radio Bohuslän måndag den 24 augusti med Nils Kulle.
1: Radio Bohuslän.
2: Av bohuslänningar för bohuslänningar. Radio Bohuslän.
3: Dressed in black says the tensions and waters are rising.

Enhance 5719. Track 45 left. Stop. Enhance 15 to 23.

0: The world is my oyster.
1: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Just nu, misstänkt mord i Mariestad. En död efter misshandel. I takt med att havsisen smälter har antalet jättevalar ökat vid Grönlands östra kust. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
6: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
7: Yamaha, revs your heart.
8: Rotan, vad är det?
9: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 24 augusti med Nils Kulle. Förtroendet för Ebba Busch från Kristdemokraterna. Ginni Åkesson från Sverigedemokraterna och Elisabeth Tand Ringqvist från Centerpartiet har ökat under sommaren enligt en ny mätning från Sverigedemokrater Demoskop, skriver Svenska Dagbladet. Andelen som svarar att de har ganska mycket eller stort förtroende för Busch från Kristdemokraterna stiger till 43% i augusti från 41% i juli. För Tand Ringqvist lyfter förtroendesiffran till 17%. En ungefärlig fördubbling jämfört med när hon tillträdde. Toppar listan gör Magdalena Andersson från Socialdemokraterna med 45% förtroende enligt den senaste siffran, ner från 47% i juli. Statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna ligger still på 37%. Då kommer man tvinga fram kraftigare nedskärningar. Utgifterna är fortfarande större än intäkterna för staten, trots de nedskärningar som Trump och Elon Musk gjorde inom staten, uppger TT. Tyska jägare kan betala uppemot 50 000 kronor för en jaktresa till Sverige. Det är klart att det finns de som tjänar pengar på att det finns vildsvin, rapporterar Sveriges Radio. Hotet om att USA förbereder en ekonomisk D-dag mot Iran upprepas av finansminister Scott Bessent i en debattartikel hos Financial Times. CNN har sökt ministern som inte vill kommentera hotet utan hänvisar till en presskonferens som är planerad till klockan 20 på måndagen svensk tid, skriver Financial Times. Utspelet tynger de asiatiska börserna under natten och morgonen och har fått oljepriset att backa. Iran har avfärdat planen som ekonomisk terrorism. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 24 augusti med Nils Kulle.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän, din hamn i musikhavet.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Förtroendet för Ebba Busch från Kristdemokraterna, Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna och Elisabeth Thand Ringqvist från Centerpartiet har ökat under sommaren enligt en ny mätning från Svendagetslätt Demoskop. Tyska jägare kan betala uppemot 50 000 kronor för en jaktresa till Sverige. Och då kommer man tvinga fram kraftigare nedskärningar. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Onsdagen den 26 augusti öppnar 9to5 Second Hand Ulloppis. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Ni är välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand Ulloppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9to5 Second Hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Borg.

här är morgonnyheterna, andra upplagan från Radio Bohuslän, måndag den 24 augusti med Nils Kulle. Förtroendet för Ebba Busch från Kristdemokraterna. Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna. Och Elisabeth Tand Ringqvist från Centerpartiet har ökat under sommaren enligt en ny mätning från Sverigedemokrater Demoskop. Andelen som svarar att de har ganska mycket eller stort förtroende för Busch från Kristdemokraterna stiger till 43% i augusti från 41% i juli, skriver Svenska Dagbladet. För Tand Ringqvist lyfter förtroendesiffran till 17%. En ungefärlig fördubbling jämfört med när hon tillträdde. Toppar listan gör Magdalena Andersson från Socialdemokraterna med 45% förtroende, enligt den senaste siffran ner från 47% i juli. Statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna ligger still på 37%. Då kommer man tvinga fram kraftigare nedskärningar. Utgifterna är fortfarande större än intäkterna för staten, trots de nedskärningar som Trump och Elon Musk gjorde inom staten, uppger TT. Tyska jägare kan betala uppemot 50 000 kronor för en jaktresa till Sverige. Det är klart att det finns de som tjänar pengar på att det finns vildsvin, rapporterar Sveriges Radio. Hotet om att USA förbereder en ekonomisk D-dag mot Iran upprepas av finansminister Scott Bessent i en debattartikel hos Financial Times. CNN har sökt ministern som inte vill kommentera hotet utan hänvisar till en presskonferens som är planerad till klockan 20 på måndagen svensk tid. Utspelet tynger de asiatiska börserna under natten och morgonen och har fått oljepriset att backa, skriver Financial Times. Iran har avfärdat planen som ekonomisk terrorism. Det här var morgonnyheterna, andra upplagan från Radio Bohuslän, måndag den 24 augusti, med Nils Kulle.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Misstänkt mord i Mariestad. En död efter misshandel. I takt med att havsisen smälter har antalet jättevalar ökat vid Grönlands östra kust. Och ett olyckligt misstag ligger bakom det faktum att fel arena syns på medaljerna till årets Sydney Marathon. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. Vitality
4: Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
5: Vitality Club. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like
6: 80 than 18. When I'm cleaning windows. Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
7: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
8: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna en ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
9: Yamaha revs your heart.
10: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
11: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 24 augusti med Nils Kulle. Bollen som hamnade i Englands nätmaskor när fotbollsikonen Diego Maradona gjorde mål med handen i VM-kvartsfinalen 1986 har sålts för motsvarande 32 miljoner kronor. Målet är ett av de mest kända i fotbollshistorien och var ett av två som argentinaren gjorde i 2-1-segern. Auktionshuset hoppades att bollen skulle slå det tidigare rekordet för den dyraste fotbollsprylen Maradonas tröja från samma match. Tröjan såldes för omkring 88 miljoner 22, skriver The Athletic. Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham gör idag utlandsdebut när han besöker Ukraina på landets självständighetsdag. Burnham ska bland annat träffa president Volodymyr Zelensky och delta i ett möte med organisationen Koalitionen av villiga, som Storbritannien leder tillsammans med Frankrike och Tyskland. Burnham, som tillträdde i somras, väntas understryka att det brittiska stödet till Ukraina fortsätter som tidigare, uppger Bloomberg. Fältgruppen i Umeå varnar för att ungdomar dricker handsprit för att berusa sig. När VI tar hand om ungdomar som druckit för mycket och skickar dem till sjukhus vet VI inte alltid vad de har druckit, men VI hör och ser indikationer på att handsprit förekommer, säger Ida Assarsson Bystedt. Under det senaste året har liknande varningar hörts även från andra delar av landet. Giftinformationscentralen får omkring 50 samtal om året om unga och handsprit, men uppger att man inte sett någon ökning över tid. Handsprit innehåller vanligen omkring 70% etanol och kan orsaka akut alkoholförgiftning. Vissa sorter innehåller dessutom isopropanol som ytterligare ökar risken för allvarlig förgiftning, uppger TT. Då kommer man tvinga fram kraftigare nedskärningar. Utgifterna är fortfarande större än intäkterna för staten, trots de nedskärningar som Trump och Elon Musk gjorde inom staten, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 24 augusti, med Nils Kulle.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi har funnits i 27 år.

Energismart nyheterna från Radio Bohuslänna. Fältgruppen i Umeå varnar för att ungdomar dricker handsprit för att berusa sig. Guds handbollen såld för 32 miljoner kronor. Och Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham gör idag utlandsdebut när han besöker Ukraina på landets självständighetsdag. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Onsdagen den 26 augusti öppnar 9-5 Second Hand Ulloppis. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Ni är välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9-5 Second Hand Ulloppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
3: 9-5 Second Hand, butiken alla saker har sin egen historia.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
3: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
4: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 24 augusti med Molle Sund. Under första halvåret i år påbörjades byggandet av 15 350 nya bostäder. Det är 8% fler än samma period förra året, visar statistik från SCB. Ökningen syntes framförallt för flerbostadshus och specialbostäder. När det kommer till småhus minskade antalet byggstarter, skriver Svenska Dagbladet. Bollen som hamnade i Englands nätmaskor när fotbollsikonen Diego Maradona gjorde mål med handen i VM-kvartsfinalen 1986 har sålts för motsvarande 32 miljoner kronor. Målet är ett av de mest kända i fotbollshistorien och var ett av två som argentinaren gjorde i 2-1-segen. Auktionshuset hoppades att bollen skulle slå det tidigare rekordet för den dyraste fotbollsprilen, Maradonas tröja från samma match. Tröjan såldes för omkring 88 miljoner 2022, skriver The Athletic. Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham gör idag utlandsdebut när han besöker Ukraina på landets självständighetsdag. Burnham ska bland annat träffa president Volodymyr Zelensky och delta i ett möte med organisationen Koalitionen av villiga som Storbritannien leder tillsammans med Frankrike och Tyskland. Burnham, som tillträdde i somras, väntas understryka att det brittiska stödet till Ukraina fortsätter som tidigare, uppger Bloomberg. Fältgruppen i Umeå varnar för att ungdomar dricker handsprit för att berusa sig. När VTI tar hand om ungdomar som druckit för mycket och skickar dem till sjukhus vet VTI inte alltid vad de har druckit. Men VTI hör och ser indikationer på att handsprit förekommer, säger Ida Assarsson Bystedt. Under det senaste året har liknande varningar hörts även från andra delar av landet. Giftinformationscentralen får omkring 50 samtal om året om unga och handsprit, men uppger att man inte sett någon ökning över tid. Handsprit innehåller vanligen omkring 70% etanol och kan orsaka akut alkoholförgiftning. Vissa sorter innehåller dessutom isopropanol som ytterligare ökar risken för allvarlig förgiftning, uppger TT. Då kommer man tvinga fram kraftigare nedskärningar. Utgifterna är fortfarande större än intäkterna för staten, trots de nedskärningar som Trump och Elon Musk gjorde inom staten, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 24 augusti med Molle Sund.
1: Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi jobbar nu för fullt med att ta Radio Bohuslän in i framtiden. Följ oss på Facebook.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
0: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power!
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
6: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Fältgruppen i Umeå varnar för att ungdomar dricker handsprit för att berusa sig. Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham gör idag utlandsdebut när han besöker Ukraina på landets självständighetsdag. Och Guds handbollen såld för 32 miljoner kronor. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

lyssnar på Radio Bohuslän. Vi kommer att utveckla vårt redaktionära utbud under det här året och nästa. Mer information får du på vår

Onsdagen den 26 augusti öppnar 9-5 Second Hand Ulloppis. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Ni är välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9-5 Second Hand Ulloppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 24 augusti med Molle Sund. Under första halvåret i år påbörjades byggandet av 15 350 nya bostäder. Det är 8% fler än samma period förra året, visar statistik från SCB. Ökningen syntes framförallt för flerbostadshus och specialbostäder. När det kommer till småhus minskade antalet byggstarter, skriver Svenska Dagbladet. Bollen som hamnade i Englands nätmaskor när fotbollsikonen Diego Maradona gjorde mål med handen i VM-kvartsfinalen 1986 har sålts för motsvarande 32 miljoner kronor. Målet är ett av de mest kända i fotbollshistorien och var ett av två som argentinaren gjorde i 2-1-segen. Auktionshuset hoppades att bollen skulle slå det tidigare rekordet för den dyraste fotbollsprilen, Maradonas tröja från samma match. Tröjan såldes för omkring 88 miljoner 2022, skriver The Athletic. Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham gör idag utlandsdebut när han besöker Ukraina på landets självständighetsdag. Burnham ska bland annat träffa president Volodymyr Zelensky och delta i ett möte med organisationen Koalitionen av villiga som Storbritannien leder tillsammans med Frankrike och Tyskland. Burnham, som tillträdde i somras, väntas understryka att det brittiska stödet till Ukraina fortsätter som tidigare, uppger Bloomberg. Fältgruppen i Umeå varnar för att ungdomar dricker handsprit för att berusa sig. När VI tar hand om ungdomar som druckit för mycket och skickar dem till sjukhus vet VI inte alltid vad de har druckit. Men VI hör och ser indikationer på att handsprit förekommer, säger Ida Assarsson Bystedt. Under det senaste året har liknande varningar hörts även från andra delar av landet. Giftinformationscentralen får omkring 50 samtal om året om unga och handsprit, men uppger att man inte sett någon ökning över tid. Handsprit innehåller vanligen omkring 70% etanol och kan orsaka akut alkoholförgiftning. Vissa sorter innehåller dessutom isopropanol som ytterligare ökar risken för allvarlig förgiftning, uppger TT. Då kommer man tvinga fram kraftigare nedskärningar. Utgifterna är fortfarande större än intäkterna för staten, trots de nedskärningar som Trump och Elon Musk gjorde inom staten, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 24 augusti, med Molle Sund.
1: Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi gillar när det blåser.
3: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Oh, verkar

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
1: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
2: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea, och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
5: Yamaha revs your heart.
6: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info
1: Vitality Club. Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
6: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet. Och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
7: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
9: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
10: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
11: Visste du att trots att kyrkan i Myckeleby är från 1800-talet är dess altartavla betydligt äldre? Daterad till 1653 och består av tre oljemålningar.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Regeringen har tillsatt en skoldådskommission som ska föreslå åtgärder för att förhindra framtida skoldåd. Region Stockholms satsningar på kollektivtrafiken ser ut att bli rejält mycket dyrare än tänkt, visar P4 Stockholms granskning. Och trots motvinden i opinionen för regeringspartierna har Ulf Kristersson från Moderaterna hopp inför valet och konstaterar att det är 3 veckor kvar i en utfrågning i Radio Aftonbladet. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Onsdagen den 26 augusti öppnar 9-5 Second Hand Ulloppis. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Ni är välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9-5 Second Hand Ulloppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
2: Vi är tillbaka efter reklamen.

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 24 augusti med Molle Sund. Regeringen har tillsatt en skoldådskommission som ska föreslå åtgärder för att förhindra framtida skoldåd. Kommissionen ska bland annat analysera svenska skoldåd och även granska utredningar efter skolattacker i Finland, skriver Sveriges Television. Trots motvinden i opinionen för regeringspartierna har Ulf Kristersson från Moderaterna hopp inför valet och konstaterar att det är 3 veckor kvar i en utfrågning i Radio Aftonbladet. Statsministern ger samtidigt sin syn på Liberalerna och risken för att partiet åker ut. Inget parti uppmanar någon att stödrösta på något annat parti, rapporterar SVT Nyheter. 91% av svenska tjänstemän oroar sig i någon grad för att klimatförändringarna ska leda till extremväder och olyckor i Sverige redan i år. Det framkommer i en ny Novus-undersökning från den fackliga centralorganisationen TCO. 55% tror också att kommunen där de bor är dåligt eller mycket dåligt rustad att hantera klimatrelaterade händelser. Medan bränderna härjar sänker regering och riksdag bensinskatten istället för att tala om hur VI ska minska utsläppen och höja beredskapen, skriver Sveriges Television. Region Stockholms satsningar på kollektivtrafiken ser ut att bli rejält mycket dyrare än tänkt, visar P4 Stockholms granskning, rapporterar Sveriges Radio. Enligt radions beräkningar handlar det om minst 34 miljarder kronor över budget. Pengar som hade räckt till omkring 700 000 månadskort i 8 år. Totalt handlar det om ett 30-tal projekt under olika politiska styren som dragit iväg i pris och omfattning. Ett 70-tal svenska kändisar utnyttjas i AI-skapad högerextrem propaganda på TikTok i valrörelsen. Det handlar bland annat om Bianca Irka Ingrosso, Markoolio, Pernilla Wahlgren och Carl den 16 Gustav, skriver Dagens Nyheter. Många av personerna i klippen gör okej-tecknet med handen, en symbol som förknippas med vit maktrörelsen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 24 augusti med Molle Sund. Radio Bohuslän.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Rotan, vad är det?
2: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
4: Yamaha, revs your heart.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
6: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
8: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
10: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
11: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
12: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Helle Wistrand.
13: Visste du att efter att Orust blev svenskt fick greve Per Brahe den inre ön som underpant för lån till kronan, vilket påverkade förvaltningen i Myckleby.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Död person hittad i Hällefors. Mord utreds. Polisen utreder, enligt uppgifter till flera medier, ett TikTok-konto som tros vara kopplat till den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel. Och Region Stockholms satsningar på kollektivtrafiken ser ut att bli rejält mycket dyrare än tänkt, visar P4 Stockholms granskning. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Onsdagen den 26 augusti öppnar 9 to 5 Second Hand Ulloppis. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Ni är välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9 to 5 Second Hand Ulloppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9 to 5 Second Hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar.

0: här är förmiddagens nyhetssammandrag måndag den 24 augusti med Myra Simson
1: och Molle Sund.
0: En person hittade stöd i Hällefors i Örebro län på måndagsmorgonen. Polisen har spärrat av platsen och inlett en förundersökning om mord alternativt dråp. Omständigheterna kring dödsfallet är ännu oklara, uppger polisen.
1: Polisen utreder enligt uppgifter till flera medier ett TikTok-konto som tros vara kopplat till den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel. Kontot ska ha varit verksamt i extremistiska miljöer och hyllat andra skoldåd. Myndigheten har flera gånger tidigare försökt kalla de stora techbolagen till ett samtal om hur extremism sprids på deras plattformar utan framgång, skriver SVT.
0: 25 000 löpare har nu köpt en anmälan till vårens lopp som är slutsålt med 9 månaders marginal. I vårens upplaga av Stockholm Marathon startade 20 302 löpare, varav 18 921 tog sig i mål. I båda fallen rekordnoteringar, uppger TT.
1: 91% av svenska tjänstemän oroar sig i någon grad för att klimatförändringarna ska leda till extremväder och olyckor i Sverige redan i år. Det framkommer i en ny Novus-undersökning från den fackliga centralorganisationen TCO. 55% tror också att kommunen där de bor är dåligt eller mycket dåligt rustad att hantera klimatrelaterade händelser. Medan bränderna härjar sänker regering och riksdag bensinskatten istället för att tala om hur VI ska minska utsläppen och höja beredskapen, skriver Sveriges Television.
0: Region Stockholms satsningar på kollektivtrafiken ser ut att bli rejält mycket dyrare än tänkt, visar P4 Stockholms granskning. Enligt radions beräkningar handlar det om minst 34 miljarder kronor över budget. Pengar som hade räckt till omkring 700 000 månadskort i 8 år. Totalt handlar det om ett 30-tal projekt under olika politiska styren som dragit iväg i pris och omfattning, rapporterar Sveriges Radio.
1: Under första halvåret i år påbörjades byggandet av 15 350 nya bostäder. Det är 8% fler än samma period förra året, visar statistik från SCB. Ökningen syntes framförallt för flerbostadshus och specialbostäder. När det kommer till småhus minskade antalet byggstarter, skriver Svenska Dagbladet.
0: Bollen som hamnade i Englands nätmaskor när fotbollsikonen Diego Maradona gjorde mål med handen i VM-kvartsfinalen 1986 har sålts för motsvarande 32 miljoner kronor. Målet är ett av de mest kända i fotbollshistorien och var ett av två som argentinaren gjorde i 2-1-segen. Auktionshuset hoppades att bollen skulle slå det tidigare rekordet för den dyraste fotbollsprilen. Maradonas tröja från samma match. Tröjan såldes för omkring 88 miljoner 22, skriver The Athletic. Det var förmiddagens nyhetssammandrag måndag den 24 augusti med Myra Simson
1: och Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
1: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
2: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
3: Yamaha revs your heart.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Vitality
6: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
7: Vitality Club. Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
8: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
9: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
10: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
11: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
12: Vi är tillbaka efter reklamen med låta från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
13: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
14: Visste du att IK Oddevond bildades den 3 juli 1932 på Samnerödsfältet i Uddevalla? Namnet Oddevold är en gammal form av Uddevalla och betyder ungefär slottermarken på udden. Klubben hette ursprungligen IK Brage Men namnet ändrades senare eftersom en annan klubb redan använde det. Skeppsredaren Gustav B. Thordén transformerade klubben genom att värva SM-vinnare från Gais och bygga den egna arenan Oddevallen som invigdes 1951. Han lät även slå samman varvets IF med Oddevold. Under 1980-talet sattes otroliga publikrekord för Division 3 på Rymnersvallen, bland annat med 18 229 åskådare mot BK Häcken. Klubbens största sportsliga framgång nåddes 1996 när man spelade en säsong i Allsvenskan. Trots en sista plats det året lockade laget ett publiksnitt på över 4 000 personer.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Den man som hittades död i en övergiven stuga utanför Värnamo 2022 har nu identifierats. Polisen utreder, enligt uppgifter till flera medier, ett TikTok-konto som tros vara kopplat till den misstänkte gärningsmannen, Lian Nebel. Och Sverigedemokraterna vill att arbetsgivare får större ansvar för alla anställda, även om de formellt är anställda av en underleverantör. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: favoritrestå.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
3: Onsdagen den 26 augusti öppnar 9-5 Second Hand Ulloppis. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Ni är välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9-5 Second Hand Ulloppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
4: 9-5 Second Hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
5: Vi är tillbaka efter reklam.

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 24 augusti med Myra Simpson. Den man som hittades död i en övergiven stuga utanför Värnamo 22 har nu identifierats. När mannen hittades hade han legat död en längre tid och hans kropp hade mumifierats, uppger polisen. En väl skyddad bunker under Vita huset kan vara ett argument mot den nya balsalen som Donald Trump bygger, skriver Washington Post. Balsalen beräknas kosta uppemot 5,5 miljarder kronor och har bland annat kritiserats för att vara överflödig. Sverigedemokraterna vill att arbetsgivare får större ansvar för alla anställda, även om de formellt är anställda av en underleverantör. Sverigedemokraterna vill också skärpa straffet för exploatering av utländsk arbetskraft till minst 2 års fängelse, uppger TT. En person hittades död i Hällefors i Örebro län på måndagsmorgonen. Polisen har spärrat av platsen och inlett en förundersökning om mord alternativt dråp. Omständigheterna kring dödsfallet är ännu oklara, uppger polisen. Polisen utreder enligt uppgifter till flera medier ett TikTok-konto som tros vara kopplat till den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel. Kontot ska ha varit verksamt i extremistiska miljöer och hyllat andra skoldåd, skriver SVT. Myndigheterna flera gånger tidigare försökt kalla de stora techbolagen till ett samtal om hur extremism sprids på deras plattformar, utan framgång. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 24 augusti med Myra Simpson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
6: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
7: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
8: Visste du att tack vare sitt rykte som båtcentrum har Vindön genom åren lockat seglare och båtentusiaster från hela Europa? Trots sin lilla storlek har Vindön egna sidor på udda språkversioner av Wikipedia, såsom Cebuano och Ladin.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. I juli månad dödades 3 ukrainare när en drönare slog ner vid en tankstation i Zaporizhia. Den man som hittades död i en övergiven stuga utanför Värnamo, 22, har nu identifierats. Och Sverigedemokraterna vill att arbetsgivare får större ansvar för alla anställda, även om de formellt är anställda av en underleverantör. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Onsdagen den 26 augusti öppnar 9-5 Second Hand Ulloppis. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Ni är välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9-5 Second Hand Ulloppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9-5 Second Hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
4: Du lyssnar på
5: Radio Bohuslän 98,1.
6: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 24 augusti med Myra Simpson. I juli månad dödades 3 ukrainare när en drönare slog ner vid en tankstation i Zaporizhia, skriver New York Times. Experter, militären och polisens utredare är alla överens om att drönaren styrdes helt av ett experimentellt AI-system. Mänskliga piloter ska ha styrt drönaren till ett specifikt område och väl där ska drönaren själv ha valt måltavla. Robotar som serverar på restaurang eller blandar drinkar i barer har blivit allt vanligare. Och nu har allt fler också börjat be om dricks. Enligt en opinionsundersökning som kanalen har tagit del av är runt 11% beredda att dricksa en robot, rapporterar BBC. Den man som hittade stöd i en övergiven stuga utanför Värnamo 22 har nu identifierats. När mannen hittades hade han legat död en längre tid och hans kropp hade mumifierats, uppger polisen. En välskyddad bunker under Vita huset kan vara ett argument mot den nya balsalen som Donald Trump bygger, skriver Washington Post. Balsalen beräknas kosta uppemot 5,5 miljarder kronor och har bland annat kritiserats för att vara överflödig. Sverigedemokraterna vill att arbetsgivare får större ansvar för alla anställda, även om de formellt är anställda av en underleverantör. Sverigedemokraterna vill också skärpa straffet för exploatering av utländsk arbetskraft till minst 2 års fängelse, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 24 augusti med Myra Simpson.
7: Radio Bohuslän.
8: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Här springer vi inte till bussen. Det kommer ju en ny om 3 timmar.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
6: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
7: Yamaha revs your heart.
8: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
9: Vitality Club. Vitality Club.
10: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
11: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
12: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
13: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
14: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
15: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
16: Vi är tillbaka efter reklamen. Med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
17: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän? Med Hellevi Strand.
18: Visste du att Knarrevik, som ligger i Brastads distrikt i Lysekils kommun, är ett område präglat av Bohusläns klassiska kombination av jordbruk, fiske och senare stenindustri? Liksom resten av Lysehalvön har Knarrevik en historia som sträcker sig tillbaka till förhistorisk tid med rika fornlämningar i närområdet. Området karaktäriseras av det bohuslänska fjordlandskapet med sprickdalar och granitberg. Under 1800-talet och fram till första världskriget var stenindustrin en av de absolut viktigaste näringarna i regionen. Knarrevik och dess närliggande miljöer, såsom Önne och Sältorna, har pekat ut som områden med värdefull äldre bebyggelse som är starkt knuten till denna industriella epok. Idag kategoriseras Knarrevik som samlad bebyggelse. Historiskt har området bestått av mindre gårdar och torp, men under 1900-talet har det även utvecklats med fritidshus och permanentboenden. Du kan utforska specifika fastigheter via Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. Under andra världskriget hade de närliggande fjordarna strategisk betydelse, bland annat som bas för de berömda kvarstadsbåtarna och engelska fartyg som transporterade kullager.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. På sociala medier sprids klipp där människor påstår att de blivit blinda efter att ha badat med kontaktlinser. Centerpartiet har sedan tidigare sagt nej till att sitta i regering med Sverigedemokraterna. Och efter att Jimmy Åkesson satt ett slutdatum för Liberalernas valrörelse ryckte Simona Moamsson ut till Tidesamarbetets försvar på en närmast bizarr presskonferens på måndagen. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.
1: Möbler, vi ligger i Trästa Center.
2: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Onsdagen den 26 augusti öppnar 9 to 5 Second Hand Ulloppis. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Ni är välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9 to 5 Second Hand Ulloppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9 to 5 Second Hand Butiken alla saker har sin egen historia.
3: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
4: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
5: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio!

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 24 augusti med Mia Simpson. Efter att Jimmy Åkesson satt ett slutdatum för Liberalernas valrörelse ryckte Simona Mohamsson ut i Tidesamarbetets försvar på en närmast bizarr presskonferens på måndagen. Budskapet från Åkesson var att inga Tidöväljare bör rösta på Liberalerna om inte partiet fått ett rejält uppsving i opinionen. Till minst 3,5% när 10 dagar återstår till valet, skriver Dagens Nyheter. Dagens Nyheters Thomas Ramberg delar bilden. Förstagångsväljarna är fler i höstens val än 2022, uppger TT. Gruppen utgör 6,5% av alla röstberättigade, jämfört med 5,7% senast. En av dem är 19-årige Uppsalabon Maja Stenmark, som upplever att hennes röst räknas. 18-årige Anton Rasmusson från Täby är inne på ett liknande spår och upplever att han har ett ansvar att rösta. I början av 0-talet var 23% av väljarkåren 65 år eller äldre. Centerpartiet har sedan tidigare sagt nej till att sitta i regering med Sverigedemokraterna. Moderaterna-ledaren Ulf Kristersson har sagt att det är naturligt om Sverigedemokraterna får migrationsministerposten om högersidan vinner valet, skriver Dagens Nyheter. På sociala medier sprids klipp där människor påstår att de blivit blinda efter att ha badat med kontaktlinser. I vanliga fall kan ögat skydda sig från de mikroorganismer som lever i vatten. Men det blir svårare för kroppen när man bär kontaktlinser. Dabrowska Klodas råd är att duscha från hakan och neråt om man måste bära linser, skriver Sveriges Television. Tätsittande simglasögon kan tyvärr fortfarande släppa in vatten på kanterna. I juli månad dödades 3 ukrainare när en drönare slog ner vid en tankstation i Zaporizhia. Experter, militären och polisens utredare är alla överens om att drönaren styrdes helt av ett experimentellt AI-system. Mänskliga piloter ska ha styrt drönaren till ett specifikt område och väl där ska drönaren själv ha valt måltavla, skriver New York Times. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 24 augusti med Myra Simpson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det är självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
3: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
6: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
7: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
8: Visste du att Marias kvarn, även känd som Hedbergs kvarn, är en väderkvarn belägen på Blekebacken i Lysekil, vars historia sträcker sig tillbaka till mitten av 1800-talet. Kvarnen uppfördes år 1843 av kapten Jakob Hedberg. Tidigare uppgifter har varierat mellan 1830 och 1864, men modern forskning pekar på 1843 som det korrekta året. Den ägs idag av Vikarvets kulturhistoriska sällskap som köpte en av Lysekils kvarnar år 1918 för att bevara den som ett industriminne. Namnet Marias kvarn tros komma från en tidigare ägare eller boende vid kvarnen och en namnskylt i granit har skänkts till minne av detta. Efter att ha förfallit genomgick kvarnen en omfattande renovering där cirka 800 meter plank byttes ut. Den återinvigdes i september 2019. Samma år tilldelades den Lysekils byggnadspris för det väl genomförda bevarandearbetet. Den är idag den enda kvarvarande väderkvarnen i Lysekils stad. Ett område som tidigare haft ett flertal kvarnar som gett namn till platser som Södra,

Nyheterna från Radio Bohuslän. Klockan 7 dras metallchalusin upp och inom loppet av 2 timmar är alla de 400 isblock som tillverkats under natten sålda. 18-åringen som sitter anhållen efter skoldådet i Fagersta misstänks ha kopplingar till våldsbejakande True Crime Community, TCC. På sociala medier sprids klipp där människor påstår att de blivit blinda efter att ha badat med kontaktlinser. Strax nyheterna från Radio Bohuslän. It's my time.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
2: Onsdagen den 26 augusti öppnar 9 to 5 Second Hand Uloppis. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Ni är välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9 to 5 Second Hand Uloppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

0: 24 augusti med Tureborg. 18-åringen som sitter anhållen efter skoldådet i Fagersta misstänks ha kopplingar till våldsbejakande True Crime Community, TCC. Rörelsen skiljer sig från andra extremistmiljöer genom att sakna ett tydligt politiskt mål. Här är drivkraften våldet i sig och hatet mot människan. TCC beskrivs därför som nihilistisk våldsbejakande extremism. Rörelsen glorifierar massmörder och våldsdåd, skriver Dagens Nyheter. Klockan 7 dras metalljalusin upp och inom loppet av 2 timmar är alla de 400 isblock som tillverkats under natten sålda. Hur invånarna lyckas skydda sig från värmen beror till stor del på vad de själva kan hitta, köpa eller improvisera fram. Ungefär 3 timmar om dagen finns tillgång till el och de som har råd använder solpaneler för att köra fläktar, skriver The Guardian. För många andra är isblocken den enda räddningen. På sociala medier sprids klipp där människor påstår att de blivit blinda efter att ha badat med kontaktlinser. I vanliga fall kan ögat skydda sig från de mikroorganismer som lever i vatten. Men det blir svårare för kroppen när man bär kontaktlinser, skriver Sveriges Television. Dabrowska Klodas råd är att duscha från hakan och neråt om man måste bära linser. Tätsittande simglasögon kan tyvärr fortfarande släppa in vatten på kanterna. I juli månad dödades 3 ukrainare när en drönare slog ner vid en tankstation i Zaporizhia. Experter, militären och polisens utredare är alla överens om att drönaren styrdes helt av ett experimentellt AI-system. Mänskliga piloter ska ha styrt drönaren till ett specifikt område och väl där ska drönaren själv ha valt måltavla, skriver New York Times. Den man som hittades död i en övergiven stuga utanför Värnamo 2022 har nu identifierats. När mannen hittades hade han legat död en längre tid och hans kropp hade mumifierats, uppger polisen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 24 augusti med Ture Borg.
1: Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi kommer att utveckla vårt redaktionära utbud under det här året och nästa.

Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen, she looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
1: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
5: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
6: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
7: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
8: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
9: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen, lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
10: Yamaha revs your heart.
11: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
12: Vi är tillbaka.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslänna.
1: Italienare som korsar vägen med blicken ner i telefonen riskerar böter i framtiden. Klockan 7 dras metalljalusin upp och inom loppet av 2 timmar är alla de 400 isblock som tillverkats under natten sålda. På sociala medier sprids klipp där människor påstår att de blivit blinda efter att ha badat med kontaktlinser. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.
2: Onsdagen den 26 augusti öppnar 9-5 Second Hand Ulloppis. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Ni är välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9-5 Second Hand Ulloppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

0: eftermiddagens nyhetssammandrag måndag den 24 augusti med Mira Simpson
1: och Ture Borg.
0: Italienare som korsar vägen med blicken ner i telefonen riskerar böter i framtiden. Förslaget om en bot på motsvarande drygt 800 kronor finns med i ett utkast till ett större lagpaket om trafiken som väntas klubbas igenom i oktober. Det presenteras efter att domstolar hållit distraherade mobilanvändare ansvariga för flera olyckor. Lagen riktar sig inte mot all användning av telefonen, skriver The Guardian.
1: Saab vet fortfarande inte vad som orsakade dagens krasch med ett JAS Gripen-plan i Ungern, men samarbetar med landets myndigheter för att utreda händelsen. Saabs aktie vänder från plus till minus efter nyheten. Piloten hann skjuta ut sig, uppger Reuters.
0: 18-åringen som sitter anhållen efter skoldådet i Fagersta misstänks ha kopplingar till våldsbejakande True Crime Community, TCC. Rörelsen skiljer sig från andra extremistmiljöer genom att sakna ett tydligt politiskt mål. Här är drivkraften våldet i sig och hatet mot människan. TCC beskrivs därför som nihilistisk våldsbejakande extremism. Rörelsen glorifierar massmördare och våldsdåd, skriver Dagens Nyheter.
1: Klockan 7 dras metallskäls in upp och inom loppet av 2 timmar är alla de 400 isblock som tillverkats under natten sålda. Hur invånarna lyckas skydda sig från värmen beror till stor del på vad de själva kan hitta köpa eller improvisera fram. Ungefär 3 timmar om dagen finns tillgång till el och de som har råd använder solpaneler för att köra fläktar, skriver The Guardian. För många andra är isblocken den enda räddningen.
0: På sociala medier sprids klipp där människor påstår att de blivit blinda efter att ha badat med kontaktlinser. I vanliga fall kan ögat skydda sig från de mikroorganismer som lever i vatten. Men det blir svårare för kroppen när man bär kontaktlinser, skriver Sveriges Television. Dabrowska Klodas råd är att duscha från hakan och neråt om man måste bära linser. Tätsittande simglasögon kan tyvärr fortfarande släppa in vatten på kanterna.
1: I juli månad dödades 3 ukrainare när en drönare slog ner vid en tankstation i Zaporizhia. Experter, militären och polisens utredare är alla överens om att drönaren styrdes helt av ett experimentellt AI-system. Mänskliga piloter ska styra drönaren till ett specifikt område och väl där ska drönaren själv ha valt måltavla, skriver New York Times.
0: Den man som hittades död i en övergiven stuga utanför Värnamo 2022 har nu identifierats. När mannen hittades hade han legat död en längre tid och hans kropp hade mumifierats, uppger polisen. Det här var eftermiddagens nyhetssammandrag måndagen 24 augusti med Mira Simpson
1: och Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
2: Yamaha revs your heart.
3: Åh nej!
2: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
4: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
5: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
6: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
8: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
9: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
10: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
11: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
12: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
13: Vi är tillbaka efter reklamen.

nyheterna från Radio Bohuslänna. Den ljusa bilden av svensk export är överdriven. Ryssland har hållit en beredskapsövning i exklaven Kaliningrad mellan Litauen och Polen. Och italienare som korsar vägen med blicken ner i telefonen riskerar böter i framtiden. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Onsdagen den 26 augusti öppnar 9 to 5 Second Hand Ulloppis. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Ni är välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9 to 5 Second Hand Ulloppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9 to 5 Second Hand Butiken alla saker har sin egen historia.
3: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel akne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar.

Bohuslän, måndag den 24 augusti med Bo Klova. Ryssland har hållit en beredskapsövning i exklaven Kaliningrad mellan Litauen och Polen. Enligt tidningens uppgifter har ryska officerare flugits in från Sankt Petersburg för att se över rutinerna inför en eventuell mobilisering. Det är en av flera beredskapsövningar som genomförts. Något slutgiltigt beslut om en ny mobilisering ska dock inte ha fattats. Enligt Ukrainas president Volodymyr Zelensky planerar Ryssland att mobilisera ytterligare 300 000 soldater senare i år, skriver de västerländska underrättelsekällorna. Den ljusa bilden av svensk export är överdriven. Enligt Canbeck var den svenska exporten fantastisk mellan 1960- och 1980-talen, men har inte hängt med i utvecklingen de senaste 20 åren, skriver Dagens Industri. Italienare som korsar vägen med blicken ner i telefonen riskerar böter i framtiden. Förslaget om en bot på motsvarande drygt 800 kronor finns med i ett utkast till ett större lagpaket om trafiken som väntas klubbas igenom i oktober. Det presenteras efter att domstolar hållit distraherade mobilanvändare ansvariga för flera olyckor. Lagen riktar sig inte mot all användning av telefonen, skriver The Guardian. Saab vet fortfarande inte vad som orsakade dagens krasch med ett JAS Gripen-plan i Ungern, men samarbetar med landets myndigheter för att utreda händelsen. Saabs aktie vände från plus till minus efter nyheten. Piloten hann skjuta ut sig, uppger Reuters. 18-åringen som sitter anhållen efter skoldådet i Fagersta misstänks ha kopplingar till våldsbejakande True Crime Community, TCC. Rörelsen skiljer sig från andra extremistmiljöer genom att sakna ett tydligt politiskt mål. Här är drivkraften våldet i sig och hatet mot människan. TCC beskrivs därför som nihilistisk våldsbejakande extremism. Rörelsen glorifierar massmördare och våldsdåd, skriver Dagens Nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 24 augusti, med Bo Klova.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
5: Yamaha revs your heart.
6: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
7: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
6: Vi är tillbaka efter reklam.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Liam Nebel hade med sig ett svärd till Brinellskolan redan dagen före attacken. Den ljusa bilden av svensk export är överdriven. Och Ryssland har hållit en beredskapsövning i exklaven Kaliningrad mellan Litauen och Polen. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Onsdagen den 26 augusti öppnar 9-5 Second Hand Ulloppis. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Ni är välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9-5 Second Hand Ulloppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 Second Hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 24 augusti med Bo Klova. Liam Nebel hade med sig ett svärd till Brinellskolan redan dagen före attacken. I fodralet låg även en hjälm och en gasmask. Personen har visat upp skärmdumpar och inspelningar av sina chattar med den misstänkte mördaren. DN har verifierat att chattarna på TikTok har förts med samma konto som publicerade en bild på ett svärd utdraget ur sitt fodral på en skoltoalett före dådet, skriver Dagens Nyheter. Ryssland har hållit en beredskapsövning i exklaven Kaliningrad mellan Litauen och Polen. Enligt tidningens uppgifter har ryska officerare flugits in från Sankt Petersburg för att se över rutinerna inför en eventuell mobilisering. Det är en av flera beredskapsövningar som genomförts. Något slutgiltigt beslut om en ny mobilisering ska dock inte ha fattats. Enligt Ukrainas president Volodymyr Zelensky planerar Ryssland att mobilisera ytterligare 300 000 soldater senare i år, skriver de västerländska underrättelsekällorna. Den ljusa bilden av svensk export är överdriven. Enligt Canbeck var den svenska exporten fantastisk mellan 1960- och 1980-talen, men har inte hängt med i utvecklingen de senaste 20 åren, skriver Dagens Industri. Italienare som korsar vägen med blicken ner i telefonen riskerar böter i framtiden. Förslaget om en bot på motsvarande drygt 800 kronor finns med i ett utkast till ett större lagpaket om trafiken som väntas klubbas igenom i oktober. Det presenteras efter att domstolar hållit distraherade mobilanvändare ansvariga för flera olyckor. Lagen riktar sig inte mot all användning av telefonen, skriver The Guardian. Saab vet fortfarande inte vad som orsakade dagens krasch med ett JAS Gripen-plan i Ungern, men samarbetar med landets myndigheter för att utreda händelsen. Saabs aktie vände från plus till minus efter nyheten. Piloten hann skjuta ut sig, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 24 augusti med Bo Klova.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: lyssna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara. BMW Motorradcenter i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorradcenter i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. En lång rad klipp på TikTok och Instagram har lett till rykten om att en seriemördare går lös på Irland och i Storbritannien. Ett brittiskt försvarsföretag ska lämna ut detaljer som gör det möjligt för Ukraina att på egen hand montera Storm Shadow-robotar. Och Liam Nebel hade med sig ett svärd till Brinellskolan redan dagen före attacken. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Onsdagen den 26 augusti öppnar 9 to 5 Second Hand Ulloppis. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Ni är välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9 to 5 Second Hand Ulloppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9 to 5 Second Hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
4: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Right!

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 24 augusti med Bo Klova. Ett brittiskt försvarsföretag ska lämna ut detaljer som gör det möjligt för Ukraina att på egen hand montera Storm Shadow-robotar, uppger AP. Robotarna har använts av Ukraina i drygt 3 år. En lång rad klipp på TikTok och Instagram har lett till rykten om att en seriemördare går lös på Irland och i Storbritannien. Klippen, som i många fall är AI-genererade, visar en påstådd seriemördare utklädd till den pratande katten i den drygt 20 år gamla filmen The Cat in the Hat. En del filmer har visat figuren när den tittar rakt in i människors hem. Uppståndelsen har blivit så stor att polisen har gått ut och dementerat. Tro inte på allt du läser i sociala medier, lyder budskapet, skriver The Telegraph. Liam Nebel hade med sig ett svärd till Brinellskolan redan dagen före attacken. I fodralet låg även en hjälm och en gasmask. Personen har visat upp skärmdumpar och inspelningar av sina chattar med den misstänkte mördaren. DN har verifierat att chattarna på TikTok har förts med samma konto som publicerade en bild på ett svärd utdraget ur sitt fodral på en skoltoalett före dådet, skriver Dagens Nyheter. Ryssland har hållit en beredskapsövning i exklaven Kaliningrad mellan Litauen och Polen. Enligt tidningens uppgifter har ryska officerare flugits in från Sankt Petersburg för att se över rutinerna inför en eventuell mobilisering. Det är en av flera beredskapsövningar som genomförts. Något slutgiltigt beslut om en ny mobilisering ska dock inte ha fattats. Enligt Ukrainas president Volodymyr Zelensky planerar Ryssland att mobilisera ytterligare 300 000 soldater senare i år, skriver de västerländska underrättelsekällorna. Den ljusa bilden av svensk export är överdriven. Enligt Canbeck var den svenska exporten fantastisk mellan 1960- och 1980-talen, men har inte hängt med i utvecklingen de senaste 20 åren, skriver Dagens Industri. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 24 augusti, med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: hamna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
4: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen, lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
7: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
8: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
9: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
10: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
11: Vitality Club. Vitality Club.
12: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
13: Vi är tillbaka.

Radio Bohuslän. En lång rad klipp på TikTok och Instagram har lett till rykten om att en seriemördare går lös på Irland och i Storbritannien. Liam Nebel hade enligt en nätkompis med sig ett svärd till Brinellskolan redan dagen före attacken. Och ett brittiskt försvarsföretag ska lämna ut detaljer som gör det möjligt för Ukraina att på egen hand montera Storm Shadow-robotar. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Onsdagen den 26 augusti öppnar 9to5 Second Hand Ulloppis. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Ni är välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand Ulloppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9to5 Second Hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Fredagsrestaurang.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

Nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 24 augusti, med Bo Klova. Ett brittiskt försvarsföretag ska lämna ut detaljer som gör det möjligt för Ukraina att på egen hand montera Storm Shadow-robotar. Robotarna har använts av Ukraina i drygt 3 år, uppger AP. En lång rad klipp på TikTok och Instagram har lett till rykten om att en seriemördare går lös på Irland och i Storbritannien. Klippen, som i många fall är AI-genererade, visar en påstådd seriemördare utklädd till den pratande katten i den drygt 20 år gamla filmen The Cat in the Hat. En del filmer har visat figuren när den tittar rakt in i människors hem. Uppståndelsen har blivit så stor att polisen har gått ut och dementerat. Tro inte på allt du läser i sociala medier, lyder budskapet, skriver The Telegraph. Liam Nebel hade enligt en nätkompis med sig ett svärd till Brinellskolan redan dagen före attacken. I fodralet låg även en hjälm och en gasmask, skriver Dagens Nyheter. Personen har visat upp skärmdumpar och inspelningar av sina chattar med den misstänkte mördaren. DN har verifierat att chattarna på TikTok har förts med samma konto som publicerade en bild på ett svärd utdraget ur sitt fodral på en skoltoalett före dådet. Ryssland har hållit en beredskapsövning i exklaven Kaliningrad mellan Litauen och Polen. Enligt tidningens uppgifter har ryska officerare flugits in från Sankt Petersburg för att se över rutinerna inför en eventuell mobilisering. Det är en av flera beredskapsövningar som genomförts. Något slutgiltigt beslut om en ny mobilisering ska dock inte ha fattats. Enligt Ukrainas president Volodymyr Zelensky planerar Ryssland att mobilisera ytterligare 300 000 soldater senare i år, skriver de. Västerländska underrättelsekällorna. Den ljusa bilden av svensk export är överdriven, skriver Dagens Industri. Enligt Canbeck var den svenska exporten fantastisk mellan 1960- och 1980-talen, men har inte hängt med i utvecklingen de senaste 20 åren. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 24 augusti, med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan.
1: Vad är det?
0: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
4: Yamaha, revs your heart.
5: Åh nej!
6: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
7: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
8: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
9: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
10: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
11: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
12: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän. For your love.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Vänsterpartiet kommer inte att fälla en regering ledd av Magdalena Andersson från Socialdemokraterna. En tidigare medlem i den ryska protestgruppen Pussy Riot rekryterades av underrättelsetjänsten FSB för att spionera på andra aktivister. Och en lång rad klipp på TikTok och Instagram har lett till rykten om att en seriemördare går lös på Irland och i Storbritannien. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Onsdagen den 26 augusti öppnar 9to5 Second Hand Ulloppis. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Ni är välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand Ulloppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9to5 Second Hand, butiken alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
3: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är kvällens nyhetssammandrag. Måndag den 24 augusti med Linn Hall
2: och Bo Klova.
1: En tidigare medlem i den ryska protestgruppen Pussy Riot rekryterades av underrättelsetjänsten FSB för att spionera på andra aktivister. Margarita Konovalova grundade rörelsen tillsammans med 14 andra kvinnor 2011, skriver The Independent.
2: Vänsterpartiet kommer inte att fälla en regering ledd av Magdalena Andersson från Socialdemokraterna. Vänsterpartiet har tagit kongressbeslut om att partiet ska kräva ministerposter för att släppa fram en regering, skriver Svenska Dagbladet.
1: Ett brittiskt försvarsföretag ska lämna ut detaljer som gör det möjligt för Ukraina att på egen hand montera Storm Shadow-robotar. Robotarna har använts av Ukraina i drygt 3 år, uppger AP.
2: En lång rad klipp på TikTok och Instagram har lett till rykten om att en seriemördare går lös på Irland och i Storbritannien. Klippen, som i många fall är AI-genererade, visar en påstådd seriemördare utklädd till den pratande katten i den drygt 20 år gamla filmen The Cat in the Hat. En del filmer har visat figuren när den tittar rakt in i människors hem. Uppståndelsen har blivit så stor att polisen har gått ut och dementerat. Tro inte på allt du läser i sociala medier, lyder budskapet, skriver The Telegraph.
1: Liam Nebel hade enligt en nätkompis med sig ett svärd till Brinellskolan redan dagen före attacken, skriver Dagens Nyheter. I fodralet låg även en hjälm och en gasmask. Personen har visat upp skärmdumpar och inspelningar av sina chattar med den misstänkte mördaren. DN har verifierat att chattarna på TikTok har förts med samma konto som publicerade en bild på ett svärd utdraget ur sitt fodral på en skoltoalett före dådet.
2: Den ljusa bilden av svensk export är överdriven. Enligt Canbeck var den svenska exporten fantastisk mellan 1960 och 1980-talen, men har inte hängt med i utvecklingen de senaste 20 åren, skriver Dagens Industri.
1: Saab vet fortfarande inte vad som orsakade dagens krasch med ett JAS Gripen-plan i Ungern, men samarbetar med landets myndigheter för att utreda händelsen. Saabs aktie vände från plus till minus efter nyheten. Piloten hann skjuta ut sig, uppger Reuters. Det här var kvällens nyhetssammandrag, måndag den 24 augusti, med Linn Hall
2: och Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord.

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
5: Vitality Club. Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
6: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
7: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
8: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning.

Snart, nyheterna från Radio Bohuslänna. Vänsterpartiet kommer inte att fälla en regering ledd av Magdalena Andersson från Socialdemokraterna. Teknikjätten Alphabet har ingått ett strategiskt partnerskap med Verizon om att rulla ut Googles AI-tjänster i telekombolagets verksamhet, enligt ett pressmeddelande. Och en tidigare medlem i den ryska protestgruppen Pussy Riot rekryterades av underrättelsetjänsten FSB för att spionera på andra aktivister. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
3: Onsdagen den 26 augusti öppnar 9-5 Second Hand Ulloppis. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Ni är välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9-5 Second Hand Ulloppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
2: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
3: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 24 augusti med Bo Klova. Teknikjätten Alphabet har ingått ett strategiskt partnerskap med Verizon om att rulla ut Googles AI-tjänster i telekombolagets verksamhet enligt ett pressmeddelande. Verizon ska bland annat använda Gemini Enterprise och Google Clouds dataplattform för att förbättra kundservice, automatisera marknadsföring och utveckla ett nätverk med AI-stöd för att upptäcka och lösa problem innan de drabbar kunderna. Hur mycket avtalet är värt framgår inte av Googles pressmeddelande, uppger Bloomberg. En tidigare medlem i den ryska protestgruppen Pussy Riot rekryterades av underrättelsetjänsten FSB för att spionera på andra aktivister. Margarita Konovalova grundade rörelsen tillsammans med 14 andra kvinnor 2011, skriver The Independent. Vänsterpartiet kommer inte att fälla en regering ledd av Magdalena Andersson från Socialdemokraterna. Vänsterpartiet har tagit kongressbeslut om att partiet ska kräva ministerposter för att släppa fram en regering, skriver Svenska Dagbladet. Ett brittiskt försvarsföretag ska lämna ut detaljer som gör det möjligt för Ukraina att på egen hand montera Storm Shadow-robotar. Robotarna har använts av Ukraina i drygt 3 år, uppger AP. Liam Nebel hade enligt en nätkompis med sig ett svärd till Brinellskolan redan dagen före attacken. I fodralet låg även en hjälm och en gasmask. Personen har visat upp skärmdumpar och inspelningar av sina chattar med den misstänkte mördaren, skriver Dagens Nyheter. DN har verifierat att chattarna på TikTok har förts med samma konto som publicerade en bild på ett svärd utdraget ur sitt fodral på en skoltoalett före dådet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 24 augusti med Bo Klova.

komma om du varit smart. Tagit ansvar, skippa krogen och sena samtal. Varit trogen men jag vet du var med antal. Medan jag var hemma och jag antar att du trodde du var slick men shit. Det man ger får man tillbaks i exakt samma skick och svart på vitt. Du är så trist och jag spyr, ta din pack och pick och fittig attityd. Förresten, vad har du här som är ditt? Ett trasigt PlayStation, resten är mitt och

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
4: Åh nej!
5: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Partierna går till val med olika strategier för att stärka hushållens ekonomi. Vänsterpartiet kommer inte att fälla en regering ledd av Magdalena Andersson från Socialdemokraterna. Och teknikjätten Alphabet har ingått ett strategiskt partnerskap med Verizon om att rulla ut Googles AI-tjänster i telekombolagets verksamhet, enligt ett pressmeddelande. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

midnattsnyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 25 augusti med Bo Klova. Partierna går till val med olika strategier för att stärka hushållens ekonomi, skriver Svenska Dagbladet. Tidöpartierna främst genom skattesänkningar och oppositionen genom höjda bidrag visar DNs genomgång. Enligt Länsförsäkringars privatekonom Stefan Westerberg blir den tydligaste effekten högre skatter för höginkomsttagare om oppositionen vinner. Socialdemokraterna vill återinföra avtrappningen av jobbskatteavdraget. Vänsterpartiet föreslår en beredskapsskatt och Miljöpartiet ett extra statligt skattesteg. Teknikjätten Alphabet har ingått ett strategiskt partnerskap med Verizon om att rulla ut Googles AI-tjänster i telekombolagets verksamhet, enligt ett pressmeddelande. Verizon ska bland annat använda Gemini Enterprise och Google Clouds dataplattform för att förbättra kundservice, automatisera marknadsföring och utveckla ett nätverk med AI-stöd för att upptäcka och lösa problem innan de drabbar kunderna. Hur mycket avtalet är värt framgår inte av Googles pressmeddelande, uppger Bloomberg. En tidigare medlem i den ryska protestgruppen Pussy Riot rekryterades av underrättelsetjänsten FSB för att spionera på andra aktivister. Margarita Konovalova grundade rörelsen tillsammans med 14 andra kvinnor 2011, skriver The Independent. Vänsterpartiet kommer inte att fälla en regering ledd av Magdalena Andersson från Socialdemokraterna. Vänsterpartiet har tagit kongressbeslut om att partiet ska kräva ministerposter för att släppa fram en regering, skriver Svenska Dagbladet. Det här var midnattsnyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 25 augusti med Bo Klova.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Partierna går till val med olika strategier för att stärka hushållens ekonomi. Teknikjätten Alphabet har ingått ett strategiskt partnerskap med Verizon om att rulla ut Googles AI-tjänster i telekombolagets verksamhet, enligt ett pressmeddelande. Och en tidigare medlem i den ryska protestgruppen Pussy Riot rekryterades av underrättelsetjänsten FSB för att spionera på andra aktivister. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

lugnskön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

The book of love is long and boring. No one can

Nyheterna från Radio Bohuslänna. Partierna går till val med olika strategier för att stärka hushållens ekonomi. Teknikjätten Alphabet har ingått ett strategiskt partnerskap med Verizon om att rulla ut Googles AI-tjänster i telekombolagets verksamhet, enligt ett pressmeddelande. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: lyssnar på Radio Bohuslän 98,1.
1: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
2: Nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 25 augusti med Bo Klova. Partierna går till val med olika strategier för att stärka hushållens ekonomi. Tidöpartierna främst genom skattesänkningar och oppositionen genom höjda bidrag visar DNs genomgång. Enligt Länsförsäkringars privatekonom Stefan Westerberg blir den tydligaste effekten högre skatter för höginkomsttagare om oppositionen vinner. Socialdemokraterna vill återinföra avtrappningen av jobbskatteavdraget. Vänsterpartiet föreslår en beredskapsskatt och Miljöpartiet ett extra statligt skattesteg, skriver Svenska Dagbladet. Teknikjätten Alphabet har ingått ett strategiskt partnerskap med Verizon om att rulla ut Googles AI-tjänster i telekombolagets verksamhet enligt ett pressmeddelande. Verizon ska bland annat använda Gemini Enterprise och Google Clouds dataplattform för att förbättra kundservice, automatisera marknadsföring och utveckla ett nätverk med AI-stöd för att upptäcka och lösa problem innan de drabbar kunderna. Hur mycket avtalet är värt framgår inte av Googles pressmeddelande, uppger Bloomberg. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 25 augusti med Bo Klova.